رامیشور سلام میں سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغے کے حسن تلاگے کے کامل کریم کے راج کریم میں کے روجی دہند ہے کے راج کر ہند ہے کریم الکمال کے حسن جمال غریب الخراج غریب النواز ہے ہری پڑ سکان ہے رسل پکان کلنک پرناس سمست نباس ہے اگنجل گنی میں رجائی کر رہی میں سمست جبا ہے کہ صاحب کرا ہے کہ نرک پرناس بہتر نباس ہے کہ سربل گوان ہے ہمیں سلور روان ہے تمام التجیب میں سمست عزیز ہے پرم پرمی سے سمست عدیس ہے ادیسل الیک ہے ہمیشل پیک ہے جیمن الجما ہے امی کل اما ہے کریم الکمال کے جو رت جمال کے اچل پرکاش کے متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو بھوت ہے کہ متو پیسا ہے کہ آتم پربھ ہے کہ اچل انگ ہے کہ متو اپنگ ہے ماد پار چھند تو پرساد مون من پرنام گون گرم دام ہر بر اگنج ہر نر پرپنج ان